0: ne nyinaa ebesie na mefa akonye so na mada maami adwoa maami na eba ye obi opuno ne maye no ai eba bia na ye chiachia ye nchia no ai na de ye fa akonye so no ya chia no nokure ni na siesie wo fie ha ne se de ohuya obeba abebisa se de ehu siti abebie pon na maye no ye ni so obwade emfiro dum na onhira ne nkesie pa
1: ade
0: ye bompae
1: yada wasi wa awama ye nida ho ni yetumi agina abedrum pempensue akoko drum ene ene eden ene nweta so mu enya yen koso ma obasa ne na yen so ewe yesu din mu amen
0: amen
2: Ishra 1045 FM your number one Akan radio station onyakopon asema ba yenche ya ye ishra

Aya bom pa se da kwasi ara 16 August Cheney Jenses. Yakopon be ma tu ye nyina. Na ya ko ba pa Christi Royal Praise. Anya ezi kra. Be ye man ka bre na so na mo ani je sem ne se. Na obe bo so ne fan di ticket ni 50 Ghana cedis, 80 Ghana cedis, 150 200 Ghana cedis. Ko star 725 star 2030 hash. Ochina ya fofida kumasi ya diani ya depa ura na mdina baha nenyumrei.

0: Inshira 104.5 FM. Emuadi. Inshira FM 104.5.
1: Emuadi. Oh yeah! Come on!
2: Inshira 104.5 FM. Emuadi.
3: Ope ye pone. Na se mo pe me ho nsem bibra hwa. Uko Facebook a ye prophet Elijah Opoku.
4: Okay, prophet.
3: Prophet Elijah Opoku. Uber YouTuber and also a prophet Elijah Opoku YouTube ne wo
4: okay
3: and about TikTok also and also a prophet Elijah Opoku eje ni nyina ye prophet Elijah Opoku into the bomodin se obebomodin se obe subscribe wo dia wo ko YouTube na subscribe prophet Elijah Opoku
4: juma ya nyina
3: nyina wo nyina wo
4: okay
3: and the ye nyina dem
4: okay okay okay
3: do bia nko
4: nti we ye nwa de ni ni
3: sa
4: okay
3: dem
4: okay
3: so
4: okay
3: do bia nko
4: okay
3: no nko hwebi na enne no me ne ukase se wo ko ha bo modern so obetimi a subscribe ye live
4: okay
3: wo de subscribe
4: and YouTube no aye prophet Elijah Opoku okay
3: bomode
4: okay.
3: Inyu humfrimu
4: kama
3: subscribe ni se see e ne fa se see adoma ne so na program bi e be yi bia no emra ho ko bi ono mo pese o hwe di for Elijah wo fi kura obi kura humeda
4: da bi
3: enti fra oba no se prophet say me pese me hu ne life
4: yeah
3: me ko YouTuber
4: e di we no se me mo
3: e di we no se me
4: akwa no ado be wuram
3: akwa no ado be
4: wuram no de si o kese e wo ni
3: yeah our henna life TikTok on so sa and a Facebook on so prophet Elijah Opoku me number sa
4: mami ne be yi ni tiru wa ya na we no
3: mami na
4: ah yi ni tiru tun du ku chere
3: eno kre eno kre
4: yo atia for odifu pani na atrasie
3: no number no me bo me telephone
4: me mo abobon sisi a
3: okay
4: odifu pani na atrasie no na anwaduma nyamede ne ye na no den ya tali say ya enya gosem nya nansem eye serious pa testimony ana ye de bre won ti wo fi ama bibiri hia na tu anamo e wo sa adwuma de die yachi ye ya de chee no safa ti num paibo no enya ono ne pe no de to sa empaibo ni din won de no so ye ni fi ada empaibo ohwa na nyame e de beto mu se edin no nyene for trinum na me man hunu fa so ewo mu nti obi a wo ba ko bia de adanse na ekro ade a ye ma sa edin we ba ye no yebeka kire mu dabi nenye ne nemom tuana mo wogidiem na ko ifie hobi
3: ah nyambo agina
4: ai ko fie hobi
3: na ama waye ho
4: that is it wan ko bia na wo no owo wapam
3: sa
4: wo no ohia wapam
3: sa
4: wo ne nimguasia wapam
3: e wapam
4: na sa na apo abrabo
3: eno no no
4: et number ne ye
3: 0 5 5 0 5 5 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 4 5 0 5 5 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 0 7 3 3 9 5 9 5 Anna says 0 2 4 0 0 2 4 0
4: Udi
3: nyabu tene fami number no
4: come on
3: 96 97 77 57 50 7 5 7 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 57 Wene senior prophet Elijah Opoku me telephone number
4: come on ofo ya duso ye bewa kwaje adanse die ya efri onyame asase kronkron so asase kese so ye ho na japoku alelenku aba odi juma ahyewrade den munyam na adanse yi efri maami ho se ne baba obeye srobo akwabi ma na ojitu monye ye eyewa o baba fena maami din se tini hwene so timi se na ba bia kon nyek kura antima jo
5: ya eja
4: na ho ti sei
5: nyame adom me ho yeba
4: yo na obai obai asorobo akwamfie sei na yeden so no firifie na onimba teamwa
5: menim batea pa
4: na koba ne
5: sɛ nyina ne sɛ wo be wie school na ofa afuru
4: wo kunda ti wo ya na
5: pa cho enyi gro nso de efie de ye mpɛ enyi gro
4: muchi
5: echi kura kura kura enti wo no de oyɛ na dwen sɛ nka chinchira ye nkwe ne sɔ benu modru ewu ye nyi akwada na enwu a
4: na de wo na afa no no sɛ yi nyi nyi
5: na me so ye sɛ me nyi gro menim de akwada no nyame
4: ɛde ne bɛwɔ
5: ne bɛwɔ enti me nyi mu nti akwada no kra wo wo no no oba ne nja no pampam no to osade ne ho ahwii mu an opese oisaye me masem ene ye se ye beto anu suku so suku no kra na ye kan kwase wo abeka suku sem de ene na kra po abo to beto an suku so pa ene oboa di akwala ne ye na dwen so de ne ho bebo Nigeria fo omrante no mtunto onuro na bag bo mo chi a omtunto onuro no wo de ne ho bo wo mo be hwe ye so mo man kasim ofre no osim wa okwa wo nkra wo ko enti yensu ya fiti ya debia denshra minimi kuni ya debia ifrefumba ni ya ye jume wye ni ya didiwe ni ya uwa demu ya fiti ya denshra eche se ya ti udifo Elijah
4: opoku
5: ni namba ni ya fai tida kuna mfrese mira mwosi imame na msi nambe iti mwosu udifo oye ni pakesie pe nyamie yino ebi ye mremu ese ye die semu ikoda na obetumi aye ni nyina dia ma akoda yi die ose ye ni e chenya mpa abo aho ne ebeko ti ada na na ye brada ye fre wudi fo na mbe ye onedrem ose ye ni e brada mombra ye brada no ebo modern tu anamom e twihwe mu a ye nko hoda ye fa ha ni akosi ya ni ye fa ha ni ikoduro ye ni je ose motimi aba ne yes ye timi aba yesu ti ye die ye wo di nyame asemi man ya hyase no bo nwomo asada da ye ko council ye die nsemi nyina egu odifo anim peniam pada na koda no so sabre na ye ba na koda na twimu aye hu ba bi kru akoda no wo makọ akodru man kasim e frɛ na ei tole bi abɛ frɛ bo so me kru na wa hwim na koda no o ma efie efie die jama ye bi sese jama ye ade fie ye ba odifo ho na ye kọ ye no akoda still akoda yi mai ei ati asem ni ye frɛ na o se mai ye na mwepo ano
4: wo mpɛde ho
5: na ye wo pɛde ho wo se mini mpɛnifo ye ton nru ye ho na ye di nru mfantefo ni tuto nru am se ei ye bi abi ge ha de na o titi ye sa se se mai ye ha ha ha mai ye ketiketiketiketi
4: ke se ne kọ no fie ba
5: wan asum nya wori ha wo se ei wo be hwe ne ho asem kan wo na be bi ho ne anya dangelia fo om de ne bedwane na ye bai na ni we die odi fo ma ya kwankyre ye kọ ye imie ye nia ye ya fe die du tamba ye sa ba he fi ada na ye kọ ye ye kọ ne tsa kọ da no
4: odi fo ono aba besi mochi
5: aba besi e ti odi fo so ka kyre se mbo kọ no aba peni am pada ye kọ na kọ de ya ba besi samri odi fo na da wo ma ne pa bo e bi jrem gidigidi ye ne no ono so bo bi taye chi nya kwantro de mai bi si samri babu so mi nu ne ba no omo frɛ no kra na wonkɔ
4: wonfa mo ko bio
5: afɔkɔ om enu ne ka ni nyina apem den no
4: ani so adwo
5: ani so adwo kra kra de ne ukas won na obeda ye se twitwi nkyɛn se obekɔ fu mbe ba no oda den din ani so adwo kra
4: kisa ka dwuma na sɛ mpema ne yo
5: dwuma na wose ye pɛni enta dwuma so ye na dwuma ho te da sika ni we bɔ mpa ya sɛ nyame so
4: na mo fa nya odi fu pɛni na ye
5: ɛde ne nyina bɛgu ne naso sɛde yɛa ne nyina so
4: kwa bibia ma no
5: kwa bibia ma no wohu na ɔba atenten gramo akyɛ sɛ wogyina ɔtanim no ɔka nyame ase no ɔsa yi nyame ayɛ a nkɛfata no nso bibia
4: no ɔbosam ne wia no
5: ɛnɛ yɛba no ɔse ma a wode mahu sɛ mu ni sika na mokɔdiifo kora na ma bibia ma no ɛkɔ nti da foforɔ me so mɛpɛ sika a mɛdi mo